सहृत् प्रियतमामित शुद्ध बुद्धि श्रीमध्वराज भवतात्तव सुप्रभातम् ब्रह्माज्ञयादिति कुले बहुदोषपूर्णी जातोऽपि भक्ति भरितो भुवनम् समस्तम् योऽपि पवोदिविशदाम्बरसङ्ख्यम्।

गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्नहेमजलकुम्भशतैरिदानीम् त्वाम् स्नापयन्ति विधिवच्य जयोगनिद्राम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्। मन्दारपुष्पदधिकुङ्कुम

राघवेन्द्रभवतात्तव सुप्रभातम् एते नृपाधनचयम् बहुवाहनस्त मानीयदर्शनकृते बहिरावसन्ति तान् पावयाज्य कृपया निरपेक्षयोगिन् श्रीराघवेन्द्रभवतात्तव सुप्रभातम् एषा समस्तजनता पररात्रकाले शीताद्दितापि दधती वसनम् जलार्द्रम् त्वाम् सेवतेऽथ परिपूरय तत्तदिष्टम् श्रीराघवेन्द्रभवतात्तव सुप्रभातम् श्रीमूलराम जय दिग्विजयाच्छ रामान् वैकुण्ठवासमध पूजयितुम् समेहि सर्वेऽप्यमी विधिकरा विहितात्मकृत्याः श्रीराघवेन्द्रभवतात्तव सुप्रभातम् धन्या इमे तव गुणस्तव नैरसङ्ख्यैः कण्ठोद्गतैर्दश दिशामशुभम् हरन्ति शृण्वन्ति देवसु जनान तकन्धरेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्धपाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् शास्त्रेषु पूर्णधिषणा अपि पण्डितास्ते द्वार्या सते स्म बहु संशययापनाय उत्तिष्ठ छिन्धि हृदयस्थित संशयांस्तान् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवतसन्निधानि वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव